ထိုင်းနမမငိဒလောဥဘနုပါအမလေရမီမာဂီမမင်းဒီဂျောရင်ကိုရမီမဟာနုပီသီဒေဖောကျင်းစုဘကျင်းခပခိဘယန်ဆောင်သီဘစင်ခိုင်ဘကိုလစ်ဖေင်ဘဝိုင်တေဘဂုံဘအိမုံဂီသဘမရုံခုဒီမမတုံတတောဇရမီအစုံနာလောဘနုပါအစိနာမာဂီပွန်စီယဒူမတုံတအစုံလေလကလမီမဟာကယုံလောနဘဒာဥစုဘနုပါအမဆုလေရမီမာဒီနုပီသီဒူနာမချာပုတ်ဒူနာမတုမချာနဆေဘာတောဒူနာယာမနနုငိုင်းနာပွန်စီလေလမီမာဂီနုပီနာကြောက်ရင်ဆောင်မရေမွန်းနထုံလကမပူရွယ်ဘဘူးကြနနဘပေါတက်လရဘဒဝဟိခွန်ဖမ်ဖဇနာတက်လဒုနာပုကချဲခွိဇဲလ်တိနနာနုငိုင်းနပါလမီဥစုဘနုပါအစိနာမာဂီမထောဒဥပူကန်ထောတရင်ကပတရင်ဂုံဘဆာဘဒဂီဟေနာအတောပအိမုံဂီသဘကအမတ်တဆူဘနုံဘယောက်ခိရံဒေအိမုံဂီအကုပအတာပုံဘမတူဂမချာဂနာလောဝိနပူရမီအဒုကဥစုဘအဒုနာစေန်တန်ဘဂိသဘကနာမထောအိုဒုနာဂျာရမ်ဒိုင်ဒမခုဒဟမ်ဒုနာဂျာရမီလောဘနုပါအစိနာယုံလောနဘဥစုဘအဒုကီမတောဥပဒမပုကတယမ်နမီတာရမီအဒုနာမဟာခဆုနုပီအမတန်သီဒုနာမြိယဘဂိယုံလင်ခူလင်ဘဟိုင်ဘဒုကီသဘကတာဂျန်နင်းဒုနာခေါရာင္နလေရမီနုံမဒီချောရေနာမာဂီယုံထန်းနဘဥစုဘအဒုကီမနပ်တနလကလကဟိုင်ရမီဣတောနန်းနဆူရီဘဥဂီသဘအစီအွန်ထော့နနန်ခရဝဟင်းနင်းဘဒဝဟင်းဘဆုငမီယမ်နဟိုင်အဒုနာမဆက်မတောယမ်နဖဇဗီဟက်ဂင်းဘဒပုမ္နမပုစုမတ်ပီဝိပီနုပီယမတန်းဆဗီယူဣတောဂီအဝါမလ်အိချာနပီဇဂေလောဘဂိမတောဒာဥစုဘနာကရိစုခန္ထဒနာဖိတောအိနဟိဇဗိသာဒနာစာဂေအစုမနာမခွေအနီဝါအဒုငငနရမ်လကလောဘဆုအဒုဝေရဒီဣတောအိချက်လဂေခရထုနစာဗီယုအစုမနာဟိရမ်လကမယုံဒဟန်ခိရမီဥစုဘအဒုနာမာဂိသဘကဆုနဆုနာအဟံဝမတံယင်ဒုနာမတောင်းနဟိုင်ရမ်ဘလေစာဘီအဒုဥနနင်းသီနစာရမီယင်ဘဒမိဖမ်ဟုံဘငမ်ဒဘီအိုင်နနဘမချူမမင်သာရဒုနာမဆမ်မနာပန်ဘီရမီအဒုကနမိတ်အဟုံနီလေရကလေစာဘီအဒုကီမအုံမတောပုမ်လို့လို့ရဘအဒုဒါမတောင်းအဒုကောရကအီတာနန်းနဟိုင်ဘနုပီအဒုစာဝလွေနနင်းထုံလကဒရာယင်းလရအစုံနာကောဘလကလမီကြောင်ရေနမဂိဒမနုပီယမစာဘီဘဒုလွေတာဘဒါ